د زړونو پل. د زده کړې یو ستنه دارالشفقه د بې پلاره ماشومانو پلار. کال 1983 د امپراتورۍ تر ټولو اوږده او له کړاوونو ډکه پیړۍ. له جبهاتو څخه راتلونکو دردناکو خبرونو د استانبول کوڅې له زرګونو هغو یتیمانو ماشومانو ډکې کړې وې چې پلرونه یې له لاسه ورکړي وو. دغو ماشومانو نه یوازې یوه کورنۍ بلکې یو راتلونکی هم له لاسه ورکړی وو. په هغو تورو ورځو کې د 5 ارمان پالو عثماني روڼاندو په زړونو کې یوه رڼا وځلېده. هغوی وویل د ملت ماشومان باید د ملت په مرسته خو د نړۍ د تر ټولو پرمختللي علم

وسیله زده کړې وکړي. نن موږ د هغه زده کړیز مشل په اړه خبرې کوو چې له 1600 کلونو څخه د ډېرې مودې راهیسې نه دی مړ شوی. د هغو ماشومانو د پناه ځای په اړه چې پلرونه یې مړه شوي، مالی امکانات محدود دي، خو ذهنونه او استعدادونه یې د الماس په څیر ځلیږي. د مهربانۍ کور په نوم او په زده کړه کې عدالت په روحیه د دارالشبکت دی نه ماتېدونکې کیسې ته ښه راغلاست. دارالشفقه یوازې یو خونځای نه دی، بلکې د ترکیې د مدني ټولنې په تاریخ کې لومړنی ستر انقلاب دی. د دې بنسټګر یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ودینلی توفیق پاشا، ساکزلی اسد پاشا او علي نقي افندي د هغه وخت له تر ټولو لوستو لوړپلو دولتي چارواکو او پوځي کسانو څخه ول. د هغوی لخوا جوړه شوې جمعیت تدریسه اسلامیه د اسلامي زده کړو ټولنه لومړنی مدني ټولنیز سازمان چې دا یې ثابته کړه چې خلک کولای شي په خپلو امکاناتو د زده کړې یو پراخ خوځښت پیل کړي. په پیل کې د کپل چارشه د شاګردانو له زده کړې څخه کار پیل شو، خو له دلوره یې ستر و. د سلطان عبدالعزیز له مرستې او د خلکو له هغو بسپنو سره چې هره پیسه یې په پیسه راټوله کړې وه، په فاتح کې د ایټالوي معمار باربورینی لخوا طرح شوې یوه ستره ډبرینه ودانۍ جوړه کړه. دا ودانۍ په هغه وخت کې آن د اروپا له تر ټولو عصري زده کړیزو مرکزونو څخه وه. د دارالشفقه پر دروازه حک شوی بنسټیز هدف دا و چې یتیم ماشومان یوازې د خیریه موسسو په توګه ونه ګڼل شي، بلکې هغوی د امپراتورۍ په تر ټولو عصري طبیعي علومو، ریاضیاتو او بهرنیو ژبو له زده کړې سره سنبال او د نړۍ ادبا وګرځول شي. د دې شبانه روزي وړیا او بشپړ بورس لرونکي نظام په نړۍ کې د فرصتونو د برابرۍ د مفهوم له تر ټولو شریفو مخکښانو څخه یو و. هغه چې دارالشفقه یې رښتیا هم تلپاتې کړی، له هغې ډبرین ودانۍ څخه راوتلي او د ترکیې او نړۍ پر برخلیک کې اغیز کړی نبغونه دي. دارالشفقه یوازې د یو ماشوم نس نه دی موړ کړی، بلکې د هغه په ذهن کې دا باور هم ځای پر ځای کړی چې ناممکن وجود نه لري. د شفقت د پناه ځای رښتینی بچیان، د داچکا نابغهګان. د دارالشفقه بریالیتوب نه یوازې د هغې د ډبرو په ودانیو کې دی، بلکې د هغو ماشومانو په رښتینی کیسو کې هم ده چې د یتیمانو په توګه د دې دروازو له لارې ننوتل او د روڼ اندو په توګه راڅرګند شول چې نړۍ یې بدله کړه. راځي افسانې یوې خواته پرېږدو او د دې مهربانۍ د کورد هغو رښتونو د چکایلیانو ته غوږ ونیسو چې زموږ په تاریخ کې خپل مهر لګولی دی. د دې نوملړ په سر کې د ترکیې نقاشۍ له مخکښانو څخه یو نقاش محمود جودا دی. جودا په 1913 کال کې دارالشفقه ته داخله شو او دلته ترلاسه کړې زده کړې د هنر نظم یې په روح کې ځای پر ځای کړ. وروسته یې په اروپا کې د ترکیې نقاشي د استازیتوب کوونکي خپلواکو نقاشانو او مجسمه جوړونکو ټولنې په جوړولو کې ونډه واخیسته. د هغه د برش دکت په داچکا کې د ترلاسه کړې بنسټیز زده کړې انعکاس و. د دارالشفقه د روزل شوو نابغهګانو په منځ کې چې د علم د لوړې څوکۍ استازیتوب کوي، له روښانو نومونو څخه بې له شکه پروفیسور ډاکټر عدنان سوکولو دی. سوکولو په 1929 کال کې له دارالشفقه څخه فارغ شو او په دې مهربان کور کې د ترلاسه کړې منظمې زده کړې په مټ یې نه یوازې په ترکیه، بلکې د نړۍ د طب او فزیک په تاریخ کې هم د بدلون راوستونکې دنده ترسره کړه. په ځانګړي ډول په طبي برخه کې د تشخیص لپاره د الټراساونډ د کارونې په برخه کې د خپلو مخکښو څېړنو له امله په نړیوال واکمن متخصص بدل شو. سوکولو د هغه لیدلوري له لارې چې په داچکا کې یې پر ټینګه بنسټ ایښودلی و، دا ثابته کړه چې د پوهې هیڅ پوله نشته. له فراغت وروسته یې له خپل ښوونځي سره چې هېڅکله یې ورسره د زړه اړیکه پرې نه کړه، هم د خپلې علمي بریا او هم د یوه دارالشفقه روڼاند په توګه بیلګه وګرځېد. هغه د عصري طب لخوا د کارېدونکو انځوریزو ټکنالوژیو په پرمختګ کې د خپل مخکښ رول له امله په تاریخ کې د دې لرغون بنسټ لخوا نړۍ ته د وړاندې شوي له سترو علمي ډالیو څخه یو وګرځېد. د دارالشفقه لخوا روزل شوي سو اړخیزه نابغهګانو په منځ کې د ترکیې موسیقي ظرافت له عصري تخنیک سره یو ځای کوونکي له مهمو نمونو څخه بې له شکه محمد ارشاد ایسو دی. ایسو له دارالشفقه څخه فارغ شو او د دې لرغوني بنسټ تر چتر لاندې یې ترلاسه کړې نظم او کلتوري ژورتیا د خپلو ځانګړو کمپوزیشنونو له لارې د موسیقۍ نړۍ ته وړاندې کړه. دلته باید یوه یادونه وکړو، سعید فایق عباسینیک د دارالشفقه فارغ

0: تحسین نو، خو هغه له خپل مور سره یو ځای خپل ټول میراث د بنسټ ته پرېښود، او که څه هم فارغ نه و، د روحن د اچکالۍ کسانو تر ټولو ستر شو. هغه وصیت چې نن د دارالشفای په میوزیم کې ساتل کیږي، په حقیقت کې دا ثابتوي چې آن هغو کسانو هم چې له دې ځایه نه و فارغ شوي، دې کور ته د پلار د کور په سترګه کتل. کله چې عصري دور ته راشو، دا اچکا هر ځای شتون لري، له سوداګرۍ نړۍ څخه تر اکاډمي پورې. د پخواني مرستیال وزیر او لومړي وزیرې د دندو ترسره کوونکي نجدت سچکونوس په څیر له دولتي چارواکو څخه نیولې تر هغو اجرایي مشرانو پورې چې نن نړیوال شرکتونه اداره کوي. زرګونه د اچکالۍ د دې بنسټ په نصاب کې د پوهې د تازه والي ژوندۍ مثالونه دي. دارالشفقه ماشومانو ته اجازه نه ده ورکړې چې خپل بې پلارېتوب هیر کړي، بلکې دغه تشه یې د ټولنې پر وړاندې په ستر مسؤلیت او د بریا په یوه ستره تلوسه بدله کړې ده. د فراغت په کتاب کې هر نوم د دې ثبوت ده چې څنګه د ناکامۍ یوه کیسه د بریا په یوه حماسه بدلېدای شي. دارالشفقه هغه څه چې د خپلې زمانې له نورو ښوونځیو یې تر ټولو څرګند توپیر درلود، تل د سبا د پوهې په تمرکز ولاړ د نصاب لیدلوری و. د بسنټې ښودنې په کلونو کې د عثماني دولت تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي یعنې ټلیګرافي زده کړه ورکول هیڅ تصادفي کار نه و. موخه دا وه چې یتیم ماشومان یوازې زده کړه ونه کړي، بلکې داسې وړتیاوې ترلاسه کړي چې د دولت په تر ټولو ستراتیژیکو برخو کې د دندو ترسره کولو لپاره چمتو شي. فرانسوي ژبې ته ځانګړې پاملرنه او په طبي علومو کې دقت د هغه وخت لپاره انقلابي ګامونه ول. نن ورځ د پوهې د تازه والي دغه میراث لا هم د ښوونځي په بنسټیز جوړښت کې ژوندی دی. دا چکا چې په 1955 کال کې یې انګلیسي ژبې ته په اوښتو سره د نړیوالې نړۍ پر لور خپلې دروازې پرانستې، نن ورځ د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو پر بنسټ د یو زده کړیز مرکز په څیر فعالیت کوي. د مصنوعي ځیرکتیا له لابراتوارونو، د روبوټیک کوډ لیکنې له ټولګیو او د نوښت وړتیا له کارځایونو سره د داشکا یو زده کوونکی یوازې د ترکیې نه، بلکې د نړۍ په هر ځای کې د سیالیو وړ د پوهې له پیاوړو وړتیاو سره فارغیږي. نصاب یوازې د ازموینې لپاره چمتووالی نه ورکوي، بلکې ماشومانو ته دا ور زده کوي چې څنګه د بدلیدونکې نړۍ له چټکتیا سره ځان عیار کړي، انتقادي فکر وکړي او د پوهې تازه والی څنګه تعقیب کړي. نو په نړۍ کې د دارالشفقه ځای چیرته دی؟ دا بسنټ په نړۍ کې د مدني ټولنې او زده کړې په برخه کې د یو بیلګیز ماډل په توګه یادیږي. په نړیوالو ناستو او بنسټونو کې دا د زده کړې په برخه کې د فرصتونو د برابرۍ له تر ټولو دوامدارو او بریالیو بیلګو څخه ګڼل کیږي. که څه هم د نړۍ په ډیرو برخو کې د یتیمانو لپاره د سرپنا پر محور ولاړ بنسټونه شته، خو د دارالشفقه په څیر داسې بله بیلګه موندل تقریبا ناشونې ده چې یتیم ماشومان د لوړې کچې علمي زده کړې له لارې په ممتازو اشرافو بدل کړي، او دا بهیر د 1960 کلونو لپاره په بشپړه توګه د خلکو د بسپنونو له لارې دوامدار وساتي. دارالشفقه په نړیوالو روبوټیک سیالو کې د خپلو ګټلو جایزو، په ناسا پروژو کې د خپلو ګډون کوونکو زده کوونکو، او له هارورډ څخه تر اکسفورډ پورې د نړۍ په تر ټولو معتبرو پوهنتونونو کې د بشپړ بورس په ترلاسه کولو منل شوو فارغانو سره د ترکیې یو برانډ دی. دا ښوونځی نړۍ ته په لوړ غږ وایي که تاسو د یو ماشوم له استعداد سره د مهربانۍ او باکیفیت زده کړې له لارې چلند وکړئ، کولای شي داسې معجزه رامنځته کړي چې د جغرافیې او بېوزلۍ له پولو واوړي. د دې بنسټ تر ټولو ستره معجزه دا ده چې دا یې ثابته کړې چې د اناتولیا په تر ټولو لرې پرتو سیمو کې یو یتیم ماشوم هم کولای شي داسې وړتیاوې ترلاسه کړي چې د نړۍ غوره پوهنتونونو ته ولاړ شي. دا یوازې د یو ښوونځي بریا نه ده، بلکې د ټولنیزې سولې او ډیموکراسۍ تر ټولو پیاوړو ضمانت دی. هر ماشوم چې له داشکا څخه فارغیږي، د ټولنې پر وړاندې د مسؤلیت له احساس سره فارغیږي، او د نیکۍ دا زنځیر له 1960 کلونو راهیسې پرته له پرې کېدو دوام لري. د یو ستر زده کړیز چنار تر سیوري لاندې مو د پوهې او مهربانۍ یو ستره کیسه واورېدله. دا چکه موږ ته دا وویل د یو ماشوم لاس نیول د یو ملت د راتلونکي جوړول دي. زموږ د سفر په بل تمځای کې به بیا د 19 پیړۍ د یوې بلې معجزې په اړه خبرې وکړو. د دویم عبدالحمید خان د هغه سترې مهربانۍ پروژې په اړه چې د دین، ژبې او نژاد له توپیر پرته یې خپلې دروازې د ټول بشریت پر مخ پرانستې وې. د مهربانۍ دروازه دارالاجزا د مهربانۍ له تر ټولو پراخې بڼې سره د بیا لیدو پر هیله د پوهې او وجدان په لاره پاتې شئ. یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونه په بله برخه کې به ستاسو په چوپړ کې بیا حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

0: د اګست د دیرشمې د ستر بری په اړه ځانګړې خپرونه. خو ګورېدونکو، نن د اګست دیرشمه نیټه ده چې په ترکیه کې د استقلال د جګړې د اګست د دیرشمې د ستر تعرض نه وروسته د ترلاسه شوي ستر بری
1: کلیزې سره سمون خوري.
0: دا ورځ په ترکیه کې هر کال د ستر بری د جشن په توګه لمانځل کیږي. د لومړۍ نړیوالې جګړې په نتیجه کې د عثماني دولت د ماتې خوړلو او ائتلافي دولتونو لخوا د ترکیې د خاورې د اشغالولو پر مهال د یونان پاوز د اناتولیا په اشغالولو پیل وکړ. د یونان لخوا د پاوز یرغل نه وروسته د خپلواکۍ جګړه پیل شوه او ښه زور واخیسته. دول د چې د استقلال د جګړې پر مهال د 1922 کال د اګست په 26 نیټه د اعلی سرقومندانۍ د میدان محاربه او جګړه پیل شوله. په دې تاریخ کې د مصطفی کمال اتاتور په مشرۍ د هیواد وسلوالو ځواکونو د یرغلګر دښمن په مقابل کې ستر تعرض پیل کړ، او دې تعرض او جګړې څلور ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې د اګست په 30 ستر بری په نصیب شو او یرغلګر ځواکونو ته ډیره سخته او غاخ ماتون کې ماتې ورکړله. دا برای پاسل کې د ترکیې د خپلواکۍ جګړې پر مهال د بریال توبونو تر ټولو مهم او زنجیر طلایي حلقه وه. دې ستر بری د خپلواکه ترکیې جمهوریت د تاسیس لپاره

زمينه برابر کړله. د همدې امله په ترکیه کې هر کال د اګست 1 نه د ستر جشن په توګه په ډیرو شاندارو مراسمو کې لمانځنه کیږي. دا ورځ د ترکیه جمهوریت په تاریخ کې یو ډیره مهمه او تاریخي ورځ ده. دا ستر بری او ویاړ زموږ ملت ته ګټلی په سر کې د ترکیه جمهوریت مؤسس مصطفی کمال اتاتورک د وسلوال پوز میړانو شهیدانو او ټولو هغه هیوادوالو ته چې په دې لار کې خپل وینه تویه کړي، خدمت کړي او دا د جنت په څیر وطن یې موږ ته په میراث کې پریښی دی او هیواد یې د یرغلګرو د حسارت نه ژغورلی دی، په ډیر درناوي سره یادونه کوو. د ټولو روح دې ښاد وي.

دا ترکیه غږ رادیو خوګوري دن کو د ترکیه جغرافي راځي سرچوي توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونو هر کله کوم خو خیم چې د نوې خبرونې پړاند کول سره ساسې په چوپړ کې خوګوري دن کو په خپل نننې خبرونه کې تاسو د یو ډول بوټي په اړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د توري بهيري په سیمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنکیږي او په اړه لاند معلومات درکو دا بوټي د کالدریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینه دولمه او د سټرونې اچار جوړي د کالدریک بوټی چې اصلي ټاټوبی د ترکیې د تور بهیري ساحلي سیمې دي د خپلو کوچنیو نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړیږي. د یادول وړ ده چې دا بوټی یوازې د ترکیې د تور بهیري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي. د دې سیمې خلک د دې بوټي نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي. د ترکیې د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالدریک دولمې سره ځانګړی شهرت لري. د دې ولسوالۍ علي د کالدریک دولمې تخپل نوم هم ورکړی دی. د ترکیه د ګډ ګډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ترازی او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي. راځي چې وګورو چې د کالدریک دولمې په پخولو کې کوم مواد نه استفاده کیږي. د کالدریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالدریک پانو ته د جوار او غنم وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي. دول چې د کالدریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافیې پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچوو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچوو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچوو او بیا یې د پاسه پې مالګ اچوو. کله چې د جوارو او غنمو اوړو د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچوو او ښه جوش کوو. کله چې اوبه جوش شوې د کالدریک پاڼو نه سټې لرې کوو او پاڼو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخو اوبو کې اچوو تر څو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي. کله چې پاڼې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو. یوه پاڼه یوه یوه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاوو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سر ته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په کتار ږدو او د پاسه یې درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو. د څلوېښت دقو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخوو او وروسته په یو قاب کې راوباسو او د پاسه یې مسته اچوو او نوش جان کوو یې. خوګوریدونکو زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې تر ټوپ لویو بخونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي